Kada smo pesmom i pričom bili u Nišu, nije nam daleko ni Vranje, grad poznat po muzici, pesmi i igri, sevdahu i meraku. Vranjska pesma bila je i ostala i dalje tiha, setna, mirna, osjećajna, natopljena, kako kažu Vranjanci, žalom za mladošću. Nosi i od zaborava čuva istinite događaje i ličnosti. Takva je i ova o poznatom vranjskom merakliji. Slušamo Branimira Stošića.

0: Pavana Suza, Johna Dowlanda, izveo je ansambl The Voice of the Viol, a ovo je bio naš peti predlog. Ja vas još jednom podsjećam da ste u prilici da glasate. Brojevi telefona su 011-3229-653, 06-486-111-44, a dostupna je grupa na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A posljednji muzički segment današnje emisije posvećujemo stvaralaštvu jedne od najznačajnijih srpskih kompozitorki, Ljubici Marić, i podsjećamo se njenih reči. Jedna narodna melodija iz Pomoravlja, drevna i duboka kao da sama zemlja peva, u jednom trenutku osmelila me je da je kao temu uzmem za pasakalju i razvijem je u 34 varijacije za simfonijski orkestar. To je bilo 1957. godine kada je u kosmos poleteo Sputnik i svojim signalom ka zemlji ušao u jednu varijaciju pasakalje. A varijacije po sebi predstavljaju težnju za jedinstvom raznolikog. U ovom slučaju sama tema od svega tri tona i tek dodatnim četvrtim sve ih premašuje, dopirući do nas iz tajnovite dubine vremena. Ovako je dakle Ljubica Marić pisala o svom ostvarenju, a njena promišljanja su zajedno sa preostalim zapisima i beleškama objavljeni u knjizi Zapisi iz 2009. godine. Segment pasakalje sviraju članovi orkestra Radio Televizije Srbije, a diriguje Mladen Jagušt.

0: i greškama Rimskog carstva, zapravo je taj svet bio i tekako složen i postojali su i osiguravajuća društva već u to vreme, to znamo na osnovu nekih ugovora sa Rodosa, postojali su bezgotovinski prenosi sredstava, o čemu nam opet govore artefakti opet uglavnom sa grčkih ostrava. Dioklecijanova
1: čuvena reforma, nešto kasnije kojeg imamo sva četiri modela proizvodnje koje koji kao marksistička teorija priznaje kao nešto za cijelu istoriju.
0: Jeste, koji oferceraju mislim bez
1: greške. Imamo paralelno i robovlasništvo i feudalizam i kapitalizam i socijalizam.
0: Tako je, tako je. Tako da ali sve se to i dalje ja stalno podcrtavam te neke stvari koje zapravo, jer znam gde idemo u daljem razgovoru, sve se to odvija u kontekstu Respublike, u kontekstu javnog interesa, javne stvari, još uvek privatna inicijativa ne može da pojede državu, nego je privatna inicijativa dobra ukoliko će ona sama u konačnici da pomogne državnim interesima.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

Nedavno je romanopisac Aleksandar Gajović objavio knjigu pod nazivom Tri drame za njeno rame. Prva drama ima naziv Mile Usnići, druga Porota, a treća je Knjaz i vožd gospodari.